0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13-4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
5: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: 4 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Овен. Денят е подходящ за разходки и срещи с приятели. Ако организирате едно пътуване до ново и интересно място, всички ще ви бъдат благодарни. Телец. Обстоятелствата ще ви принудят да играете по чужди правила. Възможно е това да ви натовари психически, но се постарайте да бъдете търпеливи и да не коментирате много. В един момент нещата ще се обърнат на ваша страна. Близнаци. В бизнеса се наблюдават някои обезпокоителни явления. Има хора, които работят срещу интересите ви. Ще проявите твърдост и ще отстоявате позициите си, и това ще бъде правилната стратегия.
1: Събуждане по ноти с Радио ПГ Лондон. Посрещаме деня с музика.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно. Направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574-493-445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Рак. Амбициите ви ще бъдат насочени към самоутвърждаване. Не обръщайте гръб на тези, които не мислят като вас, особено ако са ви близки. Добрите отношения с хората ще бъдат много важни. Лъв. Ще уточните последни детайли за голяма финансова операция. Избягвайте да се замесвате в конфликти. Не си мислете, че знаете всичко. Някои хора нарочно укриват информация от вас, но ако сте наблюдателни и прозорливи, няма да могат да ви изненадат неприятно. Дева. Дарбата ви да говорите убедително ще се прояви с пълна сила. Ентусиазирани сте и има за какво. Време е да предприемете мащабния проект, който замисляте отдавна. Той ще ви осигури влияние и средства, точно от които имате нужда в момента.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 6 часа и 45 минути.
1: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Започнете деня с музика.

0: слушате с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Везни. Ще ви бъде много трудно да си признаете една грешка, но ако го направите, ще сте доволни от себе си и ще продължите с лекота напред. Използвайте умението си за общуване с хората, за да можете леко и безпроблемно да придвижите важните задачи. Скорпион. Добре е да се посъветвате със своите близки, преди да направите решителна крачка. Далечни пътувания, нова работа или раздяла с досегашния партньор са неща, които няма да повлияят само на вас. Емоциите и разумът трябва да вървят ръка за ръка, поне в днешния ден. Стрелец. Вземете нещата в собствените си ръце. Не позволявайте друг да решава вместо вас. Ако оставите недовършени задачи, те ще ви притиснат след време. Затова мобилизирайте се и направете каквото трябва.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си е намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар, доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Радио БГ Лондон.

0: с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Козирог. Ще разберете, че в любовната ви връзка няма предишната страст и топлина. Ако не поемете нещата в свои ръце, а разчитате само на партньора си, нищо няма да се промени. Водолей. Възможно е да ви принудят да вършите неща, които не са ви много приятни. Нервите ви ще бъдат обтегнати до край. Заради всичко това може да се скарате с близък човек. Риби. В дома ви ще възникне известно напрежение от неизказани неща. Вие също имате вина за това. Ако признаете какво мислите, няма да е лесно, но така ще оправите нещата.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Овен. Денят е подходящ за разходки и срещи с приятели. Ако организирате едно пътуване до ново и интересно място, всички ще ви бъдат благодарни. Телец. Обстоятелствата ще ви принудят да играете по чужди правила. Възможно е това да ви натовари психически, но се постарайте да бъдете търпеливи и да не коментирате много. В един момент нещата ще се обърнат на ваша страна. Близнаци. В бизнеса се наблюдават някои обезпокоителни явления. Има хора, които работят срещу интересите ви. Ще проявите твърдост и ще отстоявате позициите си, и това ще бъде правилната стратегия.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

Събуждане по ноти с Радио ПГ Лондон. За добро начало на деня!

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео. Вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео. Уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео. Мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и разбира се 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
5: Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Рак. Амбициите ви ще бъдат насочени към самоутвърждаване. Не обръщайте гръб на тези, които не мислят като вас, особено ако са ви близки. Добрите отношения с хората ще бъдат много важни. Лъв. Ще уточните последни детайли за голяма финансова операция. Избягвайте да се замесвате в конфликти. Не си мислете, че знаете всичко. Някои хора нарочно укриват информация от вас, но ако сте наблюдателни и прозорливи, няма да могат да ви изненадат неприятно. Дева. Дарбата ви да говорите убедително ще се прояви с пълна сила. Ентусиазирани сте и има за какво. Време е да предприемете мащабния проект, който замисляте отдавна. Той ще ви осигури влияние и средства, точно от които имате нужда в момента.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Всяка сутрин от 6 до 10.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Везни. Ще ви бъде много трудно да си признаете една грешка, но ако го направите, ще сте доволни от себе си и ще продължите с лекота напред. Използвайте умението си за общуване с хората, за да можете леко и безпроблемно да придвижите важните задачи. Скорпион. Добре е да се посъветвате със своите близки, преди да направите решителна крачка. Далечни пътувания, нова работа или раздяла с досегашния партньор са неща, които няма да повлияят само на вас. Емоциите и разумът трябва да вървят ръка за ръка, поне в днешния ден. Стрелец. Вземете нещата в собствените си ръце. Не позволявайте друг да решава вместо вас. Ако оставите недовършени задачи, те ще ви притиснат след време. Затова мобилизирайте се и направете каквото трябва.
2: Събуждане по ноти. Всяка сутрин по Радио БГ Лондон.

Алилея! Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
7: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.
8: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

am Abnall.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Козирог. Ще разберете, че в любовната ви връзка няма предишната страст и топлина. Ако не поемете нещата в свои ръце, а разчитате само на партньора си, нищо няма да се промени. Водолей. Възможно е да ви принудят да вършите неща, които не са ви много приятни. Нервите ви ще бъдат обтегнати до край. Заради всичко това може да се скарате с близък човек. Риби. В дома ви ще възникне известно напрежение от неизказани неща. Вие също имате вина за това. Ако признаете какво мислите, няма да е лесно, но така ще оправите нещата.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Овен. Денят е подходящ за разходки и срещи с приятели. Ако организирате едно пътуване до ново и интересно място, всички ще ви бъдат благодарни. Телец. Обстоятелствата ще ви принудят да играете по чужди правила. Възможно е това да ви натовари психически, но се постарайте да бъдете търпеливи и да не коментирате много. В един момент нещата ще се обърнат на ваша страна. Близнаци. В бизнеса се наблюдават някои обезпокоителни явления. Има хора, които работят срещу интересите ви. Ще проявите твърдост и ще отстоявате позициите си, и това ще бъде правилната стратегия.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Рак. Амбициите ви ще бъдат насочени към самоутвърждаване. Не обръщайте гръб на тези, които не мислят като вас, особено ако са ви близки. Добрите отношения с хората ще бъдат много важни. Лъв. Ще уточните последни детайли за голяма финансова операция. Избягвайте да се замесвате в конфликти. Не си мислете, че знаете всичко. Някои хора нарочно укриват информация от вас, но ако сте наблюдателни и прозорливи, няма да могат да ви изненадат неприятно. Дева. Дарбата ви да говорите убедително ще се прояви с пълна сила. Ентусиазирани сте и има за какво. Време е да предприемете мащабния проект, който замисляте отдавна. Той ще ви осигури влияние и средства, точно от които имате нужда в момента.

Čego na zemlja isprati, pravedna duša ga drsi. Hodi li angel, drsi me, nikada duša ne najde. В едно село на края, в една къща вдовишка, праведна душа намери. Вдовица лежи, умира, деца край нея пищяха. Като си мама умираш, нази, на кого оставяш? Седял е ангел, слушал е, много си жалко нажали. Право при Господ отиде и на Господа думаше.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Везни. Ще ви бъде много трудно да си признаете една грешка, но ако го направите, ще сте доволни от себе си и ще продължите с лекота напред. Използвайте умението си за общуване с хората, за да можете леко и безпроблемно да придвижите важните задачи. Скорпион. Добре е да се посъветвате със своите близки, преди да направите решителна крачка. Далечни пътувания, нова работа или раздяла с досегашния партньор са неща, които няма да повлияят само на вас. Емоциите и разумът трябва да вървят ръка за ръка, поне в днешния ден. Стрелец. Вземете нещата в собствените си ръце. Не позволявайте друг да решава вместо вас. Ако оставите недовършени задачи, те ще ви притиснат след време. Затова мобилизирайте се и направете каквото трябва.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Радио БГ Лондон. Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България.
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 26 август. Козирог. Ще разберете, че в любовната ви връзка няма предишната страст и топлина. Ако не поемете нещата в свои ръце, а разчитате само на партньора си, нищо няма да се промени. Водолей. Възможно е да ви принудят да вършите неща, които не са ви много приятни. Нервите ви ще бъдат обтегнати до край. Заради всичко това може да се скарате с близък човек. Риби. В дома ви ще възникне известно напрежение от неизказани неща. Вие също имате вина за това. Ако признаете какво мислите, няма да е лесно, но така ще оправите нещата.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
1: На 26 август 1071 година Византия търпи голямо поражение от селджуците в битката при Манцикерт. Битката при Манцикерт е водена между силите на Византийската империя и на селджукските турци на 26 август 1071 година близо до Манцикерт, Армения. Селджуците нанасят решително поражение на Византийската империя и си проправят път за заселване в Анатолия. А византийският Василевс Роман IV Диоген е пленен и скоро след това детрониран. На днешния ден през 1743 година е роден Антуан Лавуазие. Антуан Лавуазие е френски химик, член на Парижката академия на науките и неен председател, един от създателите на съвременната химия. На 26 август 1883 година при мощно изригване на Кракатао загиват близо 40 000 души. Кракатао е вулканичен остров, формира се преди 1 милион години на запад от остров Ява, Индонезия. Многобройните изригвания разрушават върха му, а наоколо изникват нови вулканични конуси и образуват остров Кракатао. На днешния ден през 1923 година е убит Райко Даскалов. Райко Даскалов е български политик от Българския земеделски народен съюз. Той е близък сътрудник и участник в правителствата на Александър Стамболийски. На 26 август 1947 година умира Чарлз Линдберг. Чарлз Линдберг е американски пилот, прелетял за първи път без кацане Атлантическия океан от Нью-Йорк до Париж на 20 май 1927 година след 33 часа и 30 минути полет. На днешния ден през 1990 година е подпален партийния дом в София.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно. Направо няма да го познаеш.
3: Това добре, а храната?

0: Ама точно сега мързелувам на дивана.
1: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
0: Да, бе.
1: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
3: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания. Останете с нас, за да чуете.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 26 август почитаме паметта на свети мъченици Адриан и Наталия. Те живели по времето на император Максимиан, който извършвал жестоки гонения срещу християните. Веднъж Адриан присъствал на мъчения на християни. Впечатлен от силата на тяхната вяра, той решил да стане християнин. Съпругата му Наталия била също християнка, но криела това от него. Когато разбрала за решението на Адриан, Наталия била много щастлива. На 26 август имен ден празнуват Адриан, Адриана, Наталия и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
2: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар, доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон, вашето радио.
2: Не смените станцията, защото следва

0: БГ Лондон.
1: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
2: На 26 август 1071 година Византия търпи голямо поражение от селджуците в битката при Манцикерт. Битката при Манцикерт е водена между силите на Византийската империя и на селджукските турци на 26 август 1071 година близо до Манцикерт, Армения. Селджуците нанасят решително поражение на Византийската империя и си проправят път за заселване в Анатолия. А византийският Василевс Роман IV Диоген е пленен и скоро след това детрониран. На днешния ден през 1743 година е роден Антуан Лавуазие. Антуан Лавуазие е френски химик, член на Парижката академия на науките и неен председател, един от създателите на съвременната химия. На 26 август 1883 година при мощно изригване на Кракатао загиват близо 40 000 души. Кракатао е вулканичен остров, формира се преди 1 милион години на запад от остров Ява, Индонезия. Многобройните изригвания разрушават върха му, а наоколо изникват нови вулканични конуси и образуват остров Кракатао. На днешния ден през 1923 година е убит Райко Даскалов. Райко Даскалов е български политик от Българския земеделски народен съюз. Той е близък сътрудник и участник в правителствата на Александър Стамболийски. На 26 август 1947 година умира Чарлз Линдберг. Чарлз Линдберг е американски пилот, прелетял за първи път без кацане Атлантическия океан от Нью-Йорк до Париж на 20 май 1927 година след 33 часа и 30 минути полет. На днешния ден през 1990 година е подпален партийния дом в София.
3: Радио БГ Лондон. 24 часа най-обичаната музика.
4: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, да, но не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: Вие сте с Радио БГ
1: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

Радио БГ Лондон. Първото българско радио във Великобритания.

го мръзна. Чак иде ми да заплача. Момче, я кажи как дръзна с мене да се закачаш. Повтаряш, че твоя тип съм, че страшна съм хубавица. Признаваш, че

момче, престани да искаш, на край света с теб да ида. Обувка крака ми стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на броеница и взех да се питам вече,

започна да ме тревожи, че рицарят се забавя. С мелница не иде може все още да се сражава. Момче, спри не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

0: ЛБГ, Лондон.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 26 август почитаме паметта на свети мъченици Адриан и Наталия. Те живели по времето на император Максимиан, който извършвал жестоки гонения срещу християните. Веднъж Адриан присъствал на мъчения на християни. Впечатлен от силата на тяхната вяра, той решил да стане християнин. Съпругата му Наталия била също християнка, но криела това от него. Когато разбрала за решението на Адриан, Наталия била много щастлива. На 26 август имен ден празнуват Адриан, Адриана, Наталия и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
7: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощие. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Не смените станцията, защото следва...

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
0: Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
2: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
3: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
2: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера – вкусни торти и ароматно кафе.
3: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
2: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
4: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон – радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

Твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 26 август почитаме паметта на свети мъченици Адриан и Наталия. Те живели по времето на император Максимиан, който извършвал жестоки гонения срещу християните. Веднъж Адриан присъствал на мъчения на християни. Впечатлен от силата на тяхната вяра, той решил да стане християнин. Съпругата му Наталия била също християнка, но криела това от него. Когато разбрала за решението на Адриан, Наталия била много щастлива. На 26 август имен ден празнуват Адриан, Адриана, Наталия и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Радио БГ Лондон. Първото българско радио в Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България.
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
5: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
6: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
5: За тези, които искат да са двама.
7: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
8: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Това е Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
2: Останете с нас, за да чуете

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
2: Радио БГ Лондон. Първото българско радио във Великобритания.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 26 август почитаме паметта на свети мъченици Адриан и Наталия. Те живели по времето на император Максимиан, който извършвал жестоки гонения срещу християните. Веднъж Адриан присъствал на мъчения на християни. Впечатлен от силата на тяхната вяра, той решил да стане християнин. Съпругата му Наталия била също християнка, но криела това от него. Когато разбрала за решението на Адриан, Наталия била много щастлива. На 26 август имен ден празнуват Адриан, Адриана, Наталия и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
2: Денят растила се и не достигам краят му с ръце.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Това е Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богати избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
4: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
5: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
4: Рио? Ей, вярно, дана не съм бил там.
5: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
4: Това добре. А храната?
5: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
4: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
5: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
4: Да, бе.
5: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
2: Останете с нас, за да чуете.

е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 26 август почитаме паметта на свети мъченици Адриан и Наталия. Те живели по времето на император Максимиан, който извършвал жестоки гонения срещу християните. Веднъж Адриан присъствал на мъчения на християни. Впечатлен от силата на тяхната вяра, той решил да стане християнин. Съпругата му Наталия била също християнка, но криела това от него. Когато разбрала за решението на Адриан, Наталия била много щастлива. На 26 август имен ден празнуват Адриан, Адриана, Наталия и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
2: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон.

0: отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-сгърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
4: Не Лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си Лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
7: 4 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дана не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?
3: Уникална. Българска класика. Кебабчета, пържолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
2: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
3: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574-493-445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес 3

www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания. Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
0: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-car води до пристрастяване към шофиране.
3: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
4: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
3: За тези, които искат да са двама.
5: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Радио БГ Лондон.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.